Þessi útvarp Exit Exit 977

0: öðruvísi útvarp. X-i 977 X-977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem er venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka og afskekkt sjúkrahús sem hljómar nú frekar sakleysislega þanga til allt fer til fjandans og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrimsli allt í kringum sig.
1: There's an emergency here. I was wondering if I could use your phone.
0: Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á X-inu og þú gætir unni miða.

0: krókla á bræbla rock og flösu þeytingar.
1: Exit 977.

0: 977. Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: Sure.

0: 977
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
2: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum Steypustöðin
1: Við elskum þessar hellur
3: TRI Verslun Hleyftu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
4: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
5: Arbesco Tech Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
6: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Ökologisk kæmet peanut butter, basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
9: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
10: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling
12: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
13: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
14: Komdu í brúnkusbrautinni Við finnum rétta litin Tan.is
15: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
16: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal Íslensk framleiðsla
17: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is

0: Þetta er Exit 977.
1: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
9: Dale Carnegie. Dale.is.
12: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
13: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
14: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá Vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
15: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
16: Yeah!

Við mættum hérna í Fiskabúr X977 miðvikudaginn 16. september og hér stend ég vaktina til klukkan 12 í dag. Það alveg svakalega svona grátt yfir öllu hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það alvöru haust veður úti og ég veit að þetta mögulega óvinsæl skoðun. En þetta þykir mér svona að vera fyrir eitthvað notaleg. Rok, rigning. En það ekkert of kalt, sko, ég held að þetta séu 8-9 gráður sem eru úti og ég kýst þetta alltaf fram yfir mikinn snjó, sko, snjóalok. En það nú bara ég. Í tættinum í dag verður allt með hefbundu sniði hérna, framan að þætti, fasti liður eins og velinlega fyrsta klukkutíman. Og svo fer ég frétti mittil 9 og 10, verður gestagangum mittil 10 og 12, ég held það. Það kemur bara betri ljós á eftir, en núna líka á næsta klukkutíman þá ætla ég að gefa miða á sérstaka Alheims forsýningu, Alheims X977 forsýningu á kvikmyndinni Resident Evil. Og ég ætla bara að hafa þetta opið fyrir síman, því megi bara ringja 517-0977 ef þau vilja skella ykkur í bíó í kvöld. En við byrjum með þetta áttanum á Serrano þrönunni. Press, Happy, Max og fyrir við til keflaðið ykkur byrjum þetta á hjálmónum, þetta er vísa úr Altamýri.

Þetta eru hjálmandir vísa úr Álftamýri og það nú bara spurning hvort að við byrjum ekki bara róleg hérna, í dag róleg Serrano þrenna við eigum eftir að keri upp tempóðun eftir ég geta að lofa eitthvað því til fjóra tíma þáttur þannig að úr hjálmanum og yfir í Nick Cave þetta alveg æðislegt þetta straight

Þetta er Fontaine's DC og lagið Marianne. Nú aftur á móti rennum við yfir daginn í dag. Dagurinn í dag, 16. september 2026. Og ég ætla að renna yfir að helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina. 1408. Síðustu heimildur norræna menn á Grænlandi geta brúðkaup í kirkjunni í Hvalsey þenn

tvö íslensk skip, Arinn Björn Hersir og Snorri Goði, björguðum 400 manns af franska flutningaskipinu Aska. En það fórst á Írlandshafi eftir árás þýskrar flugvélar. Lyndon B. Johnson var fórseti Bandaríkjanna kom til Íslands í opinbera heimsókn og var vel tekið á þessum degi 1963 og 79. Minnisvarði var afhjúpaður á Hólmavík Hermann Jónasson ráðherra sem var í ára ræðir þingmaður strandamanna og vestfyrringa. Fyrsti þátturinn í þáttaröðinni Pósturinn Páll var sendur út á BBC One á þessum degi 81 og 1985 líkansrættasalurinn Vörklass hóf starfsemi í skeifunni í Reykjavík á þessum degi 85 fagna 8 degi 41 á samvæli sig meira nei, kannski ekki meira fyrir henni við erum ámælisbönnin Nikki Jónas úr Jónas bróðurs ámæli Davíð Þorláks á ámæli Mikki Rúrk leikari ámæli Ómar Ragnarsson hann 86 ára gamall í dag en já, svo var það á þessum degi 1964 að The Snake, Dave Sabo úr Skid Row fættist, þetta Youth Gone Wild

Búfattis og lagið Avalon Færum okkur yfir í staðirindinu núna Og ég kom nú inn á það Ómar Ragnarsson á afmæli í dag 86 ára gamall og til fjöldi staðirinda hann og hann náttúrulega er einhver sá allra óhefnasti sko en hann hefur lent í mörgum óhefnum sko hann hefur mölbroti flugvélina sína held ég bara oftar en einu sinni sko svo var hann náttúrulega í rallyinu þannig að bílveltinnar hjá honum eru fjölmargar og svo til að toppa þetta allt sem hann þá var keyrt á hann sem gangandi vegfæranda í Reykjavík árið 2016 en hann slapp bara með minni áttamennsli ef við tökum þessi óhöp öll út úr þessi þá er svona líka ótrúlega staðrætt með Ómar Ragnarsson að hann hefur sami ekki stáður á milli 1000 og 2000 söngteksta á ferlin en þetta var staðrættin ég meina það, það má ringja 570-0977 það er bíó í kvöld sérstök X977 hátíðarforsýning á Resident Evil Já, en okkra miða eftir, sko Þannig að, og ég ætla að kofa það með öllum út í dag Þannig að ringja 570-0977 eða vilja fara í bíó Við hlustum að pölpa á meðan, common people

0: 977. Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. Gold Class.
1: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: kvöldið í Æsver. Ragðvikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Hjóðheit, Dago, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: MacBook Neo, með rafluðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti, betri notaðir bílar, Toyota, Kauptúni.
7: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri, Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
9: X977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem er venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka og afskekt sjúkrahús sem hljómar nú frekar sakleysislega þangað til allt fer til fjandans og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrimsli allt í kringum sig.
10: There's an emergency here. I was wondering if I could use your phone.
9: Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á X-inu og þú gætir unni miða.

er Alice in Chains og lagði Nutshell. Gott er það maður. En þá er það hljómsveit vikunar og það er allt sem að gert í samstarfið við vinnupalla. Vafpallar.is. Við bjóðum líka bara örugga lausnir. Og að þessu sinni var sænska power metal hljómsveitin Sabaton fyrir valinu. Þeir komum frá Falun í Svíþjóð og er í miklu uppáhaldi hjá þeim vinnupalla félögum sko. Þetta hérna er ansi vinsælt lag með bandinu, mögulega stærsta, The Last Stand.

0: sjö.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
7: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, skeifinu 17.
10: Ánægja er
11: að veita góða þjónustu.
10: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautum. Tan.is.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
14: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

lagið Devil's Haircut þegar já, fyrstu klukkutími er að baki hérna í þættinum í dag. Við rennum við fréttapakka á, á næsta klukkutímanum. En ég held að þetta sé bara síðasta sinn. Það sem ég býð ykkur, ef þau vilja fyrir bíó í kvöld, að ringja í 570-0977. Það er sérstök hátíðarforsýning á kvikmyndinni Resident Evil sem X97 er að bjóða á og við ætlum að fylla salin og við erum bara komin ansi langt með það. Þannig að síðustu forvið, ef þú vilja fara í bíó í kvöld þá er að ringja 570-0977 smára bíó klukkan 7:30. Hlusta á nýst nýtt með hjartakta og meðan þið ringið New Beginnings.

Er þetta DMS svo lagði Killing Time? Skulum aðeins býða með að fara í fréttapakkan því að útkom lag núna, það var nú 11. september, 5 dagar síðan. Þá kom út nýtt lag með hljómsveitinni Kings of Leon. Lag af væntalegri plötu sem heitir Oh My Beloved. Kemur út einhvern tímann síðar. En lagið, það er svona í rólegri kanturum og heitir My Whole World.

er ég með DFF hérna fyrir frá mig frá já, 16. september 2004 og á þessum tíma ég, þá gátum við ennþá farið á McDonald's hérna á Íslandi og hér segir hætt að selja tómatsósuna. Mikla breytingar hafa orðið á rekstri veitingastaða McDonald's undanfarið eftir að nýr rekstraraðali tók við þeim. Í kjölfar heimildamyndar Martin Spurlock McDonald's Out hafa staðarnir breytt matseli sínum töluvert og nú fólki boðið upp á gúrkur og aðra hollustu með borgurunum í stað franskra kartafla. Önnur breyting sem gerð hefur verið á rekstrunum er að hættir að rukka fyrir tómatsósuna McDonald's. Ég var afgreindi frá því í janúar og frá og með áramótum var farið að rukka 10 krónur fyrir hvert bréf af tómatsósu. Reiknaðist þeim sem tiltektu að var að ræða verðhækkur 40 krónur að það meðaltali fyrir máltíðina. Ekki hefur þekkt dæmi það hérlendis áður að rukka væri fyrir tómatsósu. Nú þessu sannsagt verið breytt og far hver viðskiptavinur 2 bréf af tómatsósu með máltíð sinni og rukka þeir fyrir allt umfram það. Og það er svona... Það veriðist verið í menningur hérna á Íslandi að tómatsósan er frí en önnur sósa sko það er bara rukka bara 30 skall fyrir lítrin eða eitthvað svona verðið að því sko að það sem bara að kaupa bara eitthvað pínulitla kóktelsósu 490 en svona í öðrum sko aðeins siðmyndaðari löndum þá er bæði bóðið upp á ókeppis sko tómatsósu, mayo og sinnep. Það er nú bara að hræri þetta sjálfur sko. Með því þetta saman en McDonald's náttúrulega horfið á braut, ég man nú að það var gert sér ferð til Reykjavík síðasta daginn sem staðurinn var opinn, keypti sér nokkra svona staka og spórkar en já, þetta var gamla fréttin hérna hjá mér, verðum við í Baby Shambles, Kilimanjaro.

0: Vísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
2: Þú fær sterkari sorptunnskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Það verður útgáfa tónleikar hjá þessum núna helgina. Silfurtungli, Austurbæði bíó, hljómsveitin Hasar, útgáfa tónleikar af frábæri, hinn frábæri plötu, nýjasta tíska. Skulum kíkja aðeins í fréttir bara,

ég er bara svona er að skoða þess að helstu meginströms miðla eins og öðrum stöðum kallaðir og DFAF sko þeir eru með algjöft æði fyrir henni Baba Vanga. Baba Vanga var sem sagt búlgarskur eða svona búlgarskur dulspekingur sko sem sögður hafa spáð fyrir meðal annars 11. september og COVID-faraldurinn. Og hún var einnig með spátum fyrir gervigreind árið 2026 sko. Þessi Baba Vanga, hún fæðist árið 1911 deyr árið 1996 þá 84 ára gömul. Hún var nú alveg blind sko. Og ekki sé ég einhvern veginn einhverja góða sönnun fyrir því sko, að hún hafi nú séð fyrir atburði sem gerðist eftir dauða hennar sko, eins og 11. september og, en þetta er svona allt voða loðið hjá henni. En Baba Vanga sem sagt sko, hún er með spáum gervigreindina sem vekur óhug eftir ummæli tæknirisa og því að var aftur aldrei að keyra þetta áfram á dramatíkinni hérna. Svo er verið að ég bjóða Kanada aukaðild að Evrópusambandi og aukna líkra á Ísland endi neðstu deild í þjóðadeildinni sko. En það var nú ekki merkilegu fréttapakkin þetta hjá mér í dag. Það var nú bara að gera halda áfram í góðri tónlist og færa ykkur yfir í sjónvarpsstöðina Ensíma sem ætlar að hitta upp fyrir Deus í Vistbabíu annan óttúber. Þetta er frábært tungubrögð.

Jumba Vapa Tub Thumping. Skemmtilegt. Já, já, bara búið. Herðu, þá það hljómsveit vikunar hér og það að sjálfsögðu vinnupallar vafpallar.is. Það búið upp á örugga lausnir og já, einnig bjóðaður upp á hljómsveit vikunar í þessum þætti ákveðan að mér að segja sjálfur og Sabaton var fyrir valinu núna í annað sinn sænska power metal bandið og með svona alveg episka texta sko. Þar er heldur betur rendi yfir söguna. Þetta hérna er Sabaton, hljómsveit vikunar búið vinnupallar Night Witches.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Ef skarti á skipta máli Sign, sign.is
2: El Gringo Mexico Stot Meira Suðurlandsbraut
3: Ísí brauði? Nei Ísí boxi? Nei Ísí dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
0: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Exi 977

Túlmenn syngur hljómsveitin Soundgarden þegar klukkan er við það að vera tíu hérna í þessum þætti og við erum búin að renna við fasta liðan sem venlega og réttir við höldum aðeins áfram í góðri músík aftur á móti, þetta er fyrir strákarna hjá Gunnar Bjarnasinni EOF, þetta er Blink-182 All the Smoke

Space Station og lagið Lightspeed. Á þessum, svo ég kom nú inn á í morgun og það er bara staðan ennþá sem vel gráa mánuði. Búið að rigna dálti í dag en sko ég nú alveg svona glatt ykkur með því að því á nú að linna svona fljótlega upp á hátti og svo bara rignir valla út þessa viku. En við skulum njóta þess að sé dálti grátt og þetta hérna smell passar. Við verðum bangang, so long.

Deftones og lagði Romantic Dreams. Er nú að Raheem Sterling, knattspyrnu kappni ekkert í sérstökum málum því að hann var gripinn, já, dópaður við akstur. Og, já, hvaða fíknefni var hann að fá sér? Jú, hann var nefnilega var í nitrous oxide sem nú stundu kalla hláturskas og þetta er eitthvað sem, ég verður að segja bara sem betur fer, virðist nú ekki verið eitthvað pláa hérna á Íslandi því að ja, bretarnir þeir hafa sko margur bretarnir að leik sem grátt að vera að taka inn hláturskas og þetta er svona eins og svipa dæmi um að fara á fæðingardeildinni eða konur fá á fæðingardeildinni glaðloftið og það eru bara sömu bretarnir bara sem að fara ítlur þessu og aldrei ná sér sko það var að dælt í sig þessu nitrous oxide sko og Raheem Sterling var að því maður sem er búin að vera með 250-300.000 pund á viku í laun hann þurfti að kera sjálfur hann gæti ekki græja bara bílstjóra á meðan að vara að þessu get lofað eitthvað því að einhverju meðlumir úr The Libertines hafi verið í þessu þetta er Don't Look Back Into The Sun

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Skemmtun framöndan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.

Nothing But Thieves með lagið Stray Dogs, nýjast að nýtt frá þessu góða bandi. Þá bara komið að í þriðja sinn í dag, sko. En það náði ég nú bara ekki í snorra fyrir í gær, þannig að það var nú svona smá svona í seinni bylgjunni, þann sem hljómsveit vikuna var opinberuð og það var farið í þekkt minni í annars sinn sem Sabaton svenska power metal bandið varð fyrir valinu og vinnupallar bjóðu ekki bara upp á hljómsveit vikunir í þess að þetta bjóðu nefnilega líka upp á örugar lausnir og ja, þú skráðu á póstlistan þá ertu fyrstur að vita af nýjum vörum og tilbóðum og þú fær 15% afslátt af fyrstu kaupum inn á afpallar.is Það fari ég eitt hérna með Sabaton, þetta Primo Victoria. Through the gates of hell, as we make our way to

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Hasar í samstarfi við X 977 kynir.
2: Nýjasta tíska, nýjasta tíska.
1: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglinu Austurbæði Bíó 19. september. Uppbytunatriði Juno Paul, meðasala á stubb.is. 1, 2 og Hasar.
0: X977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem er venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka á afskekkt sjúkrahús. Sem hljómar nú frekar sakleysislega. Þangað til allt fer til fjandans og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrimsli allt í kringum sig. Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á X-inu og þú gætir unni miða.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7.

Sólstafir, hún andar af henni frábæru plötu, henni Helga Kvöl sem kom út fyrir, alltaf sé ekki að vera tvö ár síðan. Platan kom út og klukkan alveg að verða 11, það er rétt hæpur klukkutími eftir að þessu hérna hjá mér í dag. Jó, eftir að spila tuta dagsins, ég búið bóla léttul, það er alltaf að sínu stað 11:30, þetta er búið að vera daldið þungt hjá mér upp á síkastið. Og ætla ég að gefa afslátt í dag? Nei, ég held ekki. En fyrst þetta hér, Block Party, Positive Tension.

Þetta er ham inn í höfði mér af væntalegri plötu. En ég á fjóra miða eftir á Resident Evil í Smárabíó í kvöld klukkan 7:30. Þið með hringja 5-17-0-9-7-7, fyrstur hringir, fyrstur fær, það er nú bara svoleiðis og þetta er sérstök alheims forsýning, vil ég meina. Hún fer allavega bara í almenna sýningu í bíó út í heimi á morgun. Þið getur verið fyrst til að sjá Resident Evil 5-17-0-9-7-7 í ætla að losa þess að síðustu miða. Við skulum hlusta á hýl á meðan, þetta er desperate.

er Brennból og Vassa Corner Shop og Feppo Slim hana, búið að remixa þetta Heri, þá er ég bara búin að gefa bíómið og við sjáum sér kvöld í smára bíó klokkan 7:30 Resident Evil Tutti dagsins áframbóti, ég ekki búin með hann, hann hérna klokkan 11:30 en fyrst hérna Death Cab for Curie Krúk 10

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: X977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem er venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka á afskekt sjúkrahús. Sem hljómar nú frekar sakleysislega. Þanga til allt fer til fjandans. Og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrimsli allt í kringum sig.
7: There's an emergency here. I'm wondering if I could use your phone.
6: Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á X-inu og þú gætir unni miða.
0: X-i 977. Öðruvísi útvarp.

Space Station, Watching It Happen af nýju plötunni Who Killed Space Station. Það er komið að tutta dagsins og það er allt sem að gert í bóði Óla Léttul. Og nú förum við til Norex. Í sko það sem myndur okkur að kallast sinfónískur svartmálmur. Við erum sjálfsögðu að tala Dimmuborgir. Þetta Puritania, þetta tutta dagsins.

Don't Cry, þó að Bolli Már ég gera það nú stundum svona á sunnudags morgnum þegar hann er eitthvað lítið í sér þá eftir afvíkstrykju kvöldið áður. En hann verður einmitt hérna í loftinu mitt til klukkan 2 og 6 í dag á nýja tíman. Það er búið að færa hann, hliðir hann til, það var alltaf 12.4 en núna 26 á hverju, jú, Valtýr Björn er með ja, mín skoðun mitt klukkan 1 og 2. Ég ætla ekki að kveði alveg strax, það ná að spila 2-3 lög áður, byrjum að þessu, deadletter, bind.

heitir Sisters. Don't Take Your Eyes Off It heitir þetta. Ég ætla að fara að segja þetta gott í dag. Það verður góð tónlist hérna næsta klukkutíma náður allir Björn mætir með mína skoðun milli 1 og 2. Bolli Már Bjarnason lokar sig síðan milli 2 og 6 í dag. Ég mætir aftur á morgun klukkan 8. Þá verið þið sæl við endum þetta á Arcade Fire.

0: öðruvísi útvarp. Exit.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á Dale.is.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
0: X 977

0: 977.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

0: ánægja er
1: að veita góða þjónustu.
0: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
4: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvað árstíðið lengur. Steypustöðin.

0: í Æsver.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Exit 977 öðruvísi útvar.

0: Þetta er Exit 977. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
1: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautum. Tan.is.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
0: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntanlega í bíó 17. september.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Heltu þér í inngeisluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Nú Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
9: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
10: Mín skoðun með Valtý Birni
11: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: skoðun á X-inu 977.
1: Jú, heil og sæl og velkomin til X. Það slattum að vera í dag. Það vera að tilkynna landsliði sem mætir til X í þjóðadeildinni, allavega í þessum fyrsta skammti. Fjóri leiki framundan, það að segja landsliði Karla og maður að fari það og ég ætla og ég lofa því og ég stendu það eftir fyrsta viðtalið þá ætla ég að hérna heyri ykkur kæru yndislegu hlustendur og þetta er nú ekki flókið að þið bara ringið í mig og þetta er svona einhvern veginn verður hérna svona.
0: Hér er þín skoðun, ringdu núna numerið 517-0977
1: Já, svona verður þetta á eftir En það líka eftir. Kristín Kennerstef á línunni og ég ætla að hringja norður til Akureyrar. Sævar Pétursson verður á línunni. Káfa Þór og Káfa Þór. Já, alltaf verða vitlust fyrir norðan. En Martin Hermansson, hann á afmæli í dag til lukku með daginn elskulegur. Og líka Ómar Ragnarsson, okkar allra. Hann á afmæli í dag og æðislegir tveir menn. En svo var það besta deildin í gær. Já, framtapaði fyrir blikum 1-3. Ekki góður leikur hjá mínum önnum en þetta, eins og maður segir, skítur skeður, svo maður íslenski þetta. Það ekki allir lagi að íslenska það einhvern veginn svo leiðis. Jó, og svo var það enski boltinn í gær og enski boltinn í kvöld líka það Liverpool vann í gær og Tottenham skoraði. Sem að eru tíðindi þetta reyndar í deildabeikunum það ekki þannig að búin að skora í deildinni þannig að svora Evrópudeildinni í dag Milan og Benfica mætast og það má alveg búast því að Benfica vinni þann leik því að Milan getur ekki baun í bala mínumati og mínum enn ekki góðir West Ham fjall út úr deildabeikunum í gær fyrir Fulham 2-3 þetta svona helsta og svo náttúrulega handboltinn í kvöld það nóg að vera Í handbóltanum í kvöld heilumferð fram í BVF HK Valur Káa Þór og FH og Víkingur síðan og Haukar Afturelding það er sem aðalegu leikur og Selfoss stjarnan það er fjör í handbóltanum í kvöld heldur betur og ég held að stærsti leikurinn sé þarna eða stærsti leikinn það náttúrulega Káa Þór ég held að sé uppselt, ég held að sé alveg klart mál og svo það haukar og afturölding aðja stuðastemning, en hér rétt á eftir þá það Kristín Kennerstedt

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, já, þetta var svaðalegt uppbytunarlag fyrir það sem að koma að skal og það þessi hér, Kristín Kennestið. Heill og sæll.
2: Já, já, heill og sæll, heill og sæll.
1: Hvernig fannst þetta uppbytunarlag fyrir þig?
2: Ég bara mjög sáttu við það.
1: Það ekki?
2: Jú, þetta bara, þetta heyrir maður, hérna, þeirra bótt og glint, hérna, já. Spila sína heimaleiki.
1: Akkurat, já, þeir spila þetta, já.
2: Já.
1: Já, alveg rétt.
2: Og það ekki nema að við mismunir ekki nema um 8.000 manns held ég sem að völlurinn tekur.
1: Já, en svaðaleg stemning.
2: Já, eins og síður bara 80.000 þegar þetta lag hljómar.
1: Já, þetta er rosalegt. Þetta er frábært lið og gaman að sjá þennan uppgang þar svo við tölnum að þessum búta glemt.
2: Já.
1: Þetta er alveg ótrúleg svona saga. Þetta var alltaf Rósenborg.
2: Já.
1: Svo kom hvað, Molde? Ekki rétt hjá mér?
2: Já, Molde í rauninni verða ríkari, það er ríkari kaffi sem að kaupir já. Molde. Hérna, á meðan að Rósenborg náttúrulega, þetta var náttúrulega auðmaður hjá þeim, en ekkit í líkingu við hjá Molde og peningarnir sem að Rósenborg sem vann sér inn, þeir voru náttúrulega í reyðlokkjæðni meistaradeildarinnar og allt það og hérna var það ekki bara 10 ári röð, minni mig.
1: Jó, ekki.
2: Sem að þeir unnu þetta heima fyrir og þess að það byggði upp stórveldi en eru núna með hjálp góðs manns að réttu kútnum.
1: Akkurat. Við erum að býða þar að landsliði verið tilkynnt, en ég get ekki séð betur en þetta sé komið bara.
2: Já, ok.
1: Ef maður fer trykkar inn á hérna KSÍ-vefinn, það er allir að fer svo að landslið, svo kemur yfirlit á að leikinni, þeir eru nokkið sérstakir þetta. Þetta sem við erum að fara að spila við, sko, að Búlgaría, Ísland og Lúxemburg.
2: Já.
1: Leikinir eru... Það sem satt að laugardagsvelli 2007. laugardaginn á móti Eistlandi Jesus. Jæja, úti gegn Lúxemburg 3 dögum síðar svo 3. oktober heima gegn Búlgaríu og síðan erum við 7. 3 dögum síðar úti gegn Eistlandi.
2: Já.
1: Þetta er ekkert, getið þegar maður að tala um þetta, er ekkert, og með fullri virðingu fyrir öllum þessu liðl, bara liðin sem að við verðum að fá undan farin ár, hingað á Lóðursvöllin.
2: Já, já, við erum bara komin akkurat núna á þennan stað og þá er það bara þannig og það er bara vinn út frá því. Já, hlutir hafa orsakir og afleiðingar, sko.
1: Þannig
2: að ég menn þetta er bara niðurstaðan og það bara þú að reyna að vinna þetta bara þá og fara í spil og klára það.
1: Já, við erum að þessi ruslflokki svona, taldir. Ekki ruslflokki en berum viðringu fyrir öðrum og allt svo leys en með það sem hefur verið.
2: Já, engin spurning.
1: Við erum komin og hafði taldir mikilvægt að vinna þennan riðil upp á framhaldið að gera.
2: Já,
1: því að það
2: er verið að fara að fækka.
1: Já.
2: En fella niður D-deildina en sko heilt yfir að þá fannst manni þessi keppni aldrei verið neitt sérstaklega spennandi sko. Mér finnst þetta að vera, já það er bara verið að búa til hérna eitthvað til við bóttar og það er svona bara bætir á í álag, margar þjóðir svona nýtt þetta nú samt svona vissu leyti til þess að hérna prófa sig aðeins áfram. Það er kannski svona fleiri sem fá tækifæri hjá sterku þjóðunum heldur en ella ef þetta er undakefni með að háa með eitthvað þess að það er. En þetta er bara svona eins og þegar Georgía sem voru í D-deildinni sko detta inn á
1: Já, hérna, akkurat segir duttina og háa.
2: Manni Þetta er svo flóki, sko, þú veist að ein keppni hefur áhrif á aðra.
1: Aðra, veist, akkurat.
2: Já, ég er ekki að fylg það, bara svo ég sé skilja með það.
1: Já, nei, við erum bara algjörlega sammála það. Heyrðu, þetta er komið, hópurinn, þar að segja. og það er sko það eru heldur betur breytingar eða ekkert heldur betur, það eru ekkert mikið breytingar, þetta er svona allt í lagi, allt í lagi ekki gott en það eru sem sagt það sem ég að lesa hér, það eru bla bla bla Ísak Snær kemur inn og Rúnar Alex Rúnarsson kemur inn í hópinn og ja. Anton Ari hann víkur hópnum og hérna Ísak Snær Þorvaldsson kemur inn Viktor Berki Daðarsson, Daniel Tristan Guðjónsson fá ekki já, er ekki valdir þessu sinni Kristján Hlynsson var ekki valinn hann er búin að meita sverri ringi náttúrulega við vitum að hann er lengi frá Andri Lukas, Guðjónsson hann kemur í hópinu á nýjum Gylfi Þór Sigursson og Aron Einar eru áfram í hópnum þannig að þetta er mjög aðteglisverður hópur og þarna er líka Elías Rafn Hákon Rafn, Valdimars Guðlaugur Viktor, Hörður Björgvin Daniel Leó Gretas Bjarki Steinn Bjarkason, Logi Tómasson Mikael Egil Ellesson Stefán Teitur Þórðarson, Hákon Arnar Haraldsson Jón Dagur Þorsteinsson Andri Fannar Ísak Bergmann Jónesson Arnór Sigursson, Albert Guðmundsson Orri Steinn Óskarsson Kristall Máni Ingarsson Brynjólfur Andersen Willumsson Já, og þetta þá komið fyrir utan hinna sem að ég var búin að telja Hvernig lýst þér á þetta?
2: Já, ég bara að heyra þetta og sjá þetta bara akkurat með við verum að tala saman sko þannig að já, jú ég menna þetta er, er einhverja breytingar þetta sem er bara ljómandi fín
1: Já
2: En hérna Já, það er bara kannski verið líka svona partur á vandamálinu síðustu misseri að það eru eru að mínum að þið og hafa verið og margir í landsliðinu sem að bara er ekki að spila vikulega.
1: Já.
2: Það er kannski það sem að maður svona hræðist mest eða það er að segja að við hefum einhvern veginn ekki og það hefur allan að verið þannig að leikmenn hérna heima á klakkanum hafa bara eiginlega ekki komið til greina. Ég meina við erum bara með Gylfa eða það ekki núna
1: Jú.
2: Sem að
1: get ekki segir betur, það er bara hann
2: já, þú veist og það er kannski svona spurningamerkið sem að maður situr við þetta þú veist
1: hvað er að þú vilja sjá vanninni?
2: Ég er svona ekkert svona pæli því ég ætla bara að sveinskilja með það ég meina það eru ég meina þú veist það hafa verið leikmenn hérna þú veist sem að eru innan gæðsalapa on fire
1: Aron Sigurðarsson
2: Já, ég meina bara til dæmis ég meina akkur í svona verkefni má ekki prófa hann og svo, já, svo einhver sé nú nefndur sko veist, þannig að ég meina ég tala bara með svo Karl Feiðilegur aðeins átt svona inn á milli núna endur upp á síkastir en var frábær lungan, búin að vera frábær lungan á mótinu fyrst fyrst, en þú veist eitthvað þess áttar sem að þú veist að fá eitthvað svona einhvern fersk leika, sko, þú veist þetta er svona þegar maður horfir kannski yfir hópina þá, þú veist, er bara búið ákveða það það sé langa einfaldast og þægilegast að hafa bara menn sem spila elindis
1: Já, þú þarft bara að fara bara í næstu flugvölu að áttu komin í á áttu möguleika, eða meiri möguleika
2: Já, það var eins og í gamla daga var sagt þannig að hérna ef þú komst í 16 ára landsliðið að þá varst alveg örugur bara þar til að þú búin í 21 leikur við
1: Já
2: Það var erfar að detta út úr landsliðsofnum eftir að komast inn í
1: Mjög örvitt
2: Þetta er nú svona sagt í pínugrýni en þetta var talað þetta á sínu tíma Og þá líka landsbyrðinlið líka fyrir það að hérna, það er ekki fyrir á setni stigum sem að þá þessu svona hæfileika mótun og þess að það kom inn hjá KFC sem mjög vel gert og þú veist það sem að en svo er maður að heyra eitthvað sögursakna því að það sé eitthvað að það breytast
1: Já.
2: Það kostar peninga að hérna
3: að það sé eitthvað búið að stýta þetta ef rétt reynist, þetta sé ekki fyrst alveg að það voru sunnudagur einhver tíma niður vetartíman. Þetta sé þetta bara orðin einhver, já ég heyr

0: er þið rannsóknar svo ég sé nú ekki að segja einhverja tóma þvælu
1: Nei, þú vart nú ekki vann að því Ég nú að, sko, svo við höldum í þetta áðan ég fer í næstu spurningu sem fyrir utan þetta besta deildin Varnar menn stendur hér ég lesin á vísi, hópin Guðlaug Viktor Pálsson Bjarki Steinn Bjarkason Daniel Leó Grétarsson Aron Einar Gunnarsson Hörður Björgu Magnússon Logi Tómasson Mikael Egil Ellertsson
0: Já
1: Já Ég bara að velta fyrir mér miðvarðarparinu að það sem ég að
0: velta fyrir mér Já, mér fannst mér hefur fundist Daniel Leó Já, mér hefur fundist Daniel Leó stígu upp sko hérna, gerði það fannst mér hérna í síðustu landsleikjum en við höfum bara verið í brasi ekki bara endilega í meðvarastöðunum, heldur bara í vörninni, þá höfum við bara verið í brasi, það var náttúrulega fyrst og fremst varnarleikur, ekki bara varnarmennitir en þetta bara varnarleikur íslenska landsliðsins á sínum tíma endur stjórn Lars og svo heimis í kjölfarið sem að gaf okkur þessa skemmtilegu tíma og það náðist ekki hjá Arnari þegar hann var og við hefum heldur ekki náði með Arna Gunnlaugs eins og svona þú veist en maður skilur alveg sjónamið þú veist að partur af því er að þú, til þess að þróast náttúrulega og vera betri þá aftur en annarslega eftir sem heldur boltunum meira innan liðsins að þá kemur kannski meira sjálfströst og þess og þar en svo sjáum við bara fullt af liðum frábæru liðum, félagsliðum þú veist það er Real Madrid
1: með
0: bara stórkostlegt skyndi sóknar lið og
1: rosaleg
0: þannig að við meina hvað er rétt í þessu hvað er rátt en bara og varna leikurinn þú veist, hann byrjaði bara með þeirra Kolbeinn og Jóndaði og Gylfi og Aron og hvað er nú allir Jóhann Berg og Birki Bjarni þetta var bara, það voru grunngildin sem voru höfða leiðilegs, við vorum ekki leiðilegt lið þó við höfum spilað svona,
1: alls ekki.
0: Og unnum hér þjóðir bara það sem við vorum betri unnum Króatana mastu og unnum Hollendingana og ég veit ekki hvað sko, þannig að það var ekki eins og það hefur verið gert bara með að leggja rútinu langt í frá
1: nei, alls ekki
0: en það er svona þetta en á sama tíma þá finnst mér hérna þegar maður veist, horfir á þennan leikmannhóp
1: mm-hmm.
0: þú veist er hægt að fara fram á það að við stöndum í stóru þjóðanum með þennan leikmannhóp.
1: Já, svo er það á móti. Kannski er bara leikmannahópurinn ekkit betri heldur en úrslitin er að gefa okkur.
0: Nei, og þá er svona kannski, þá er kannski spurningin.
1: Kannski full mikil.
0: Já, ég meina þú veist, þá verður þá að gefa þjálfaranum og teiminu breyk á því að hérna, staðan er svona og hún getur verið hérna þannig ókomin ár eða einhver tíma svo koma náttúrulega upp hérna, árgangar alltaf inn á milli sem að rífa þetta upp en þá er það líka þegar þú ert kannski með leikmannhóp sem er ekki alveg þú ert kannski ekki alveg af confident hérna, með svona staðfasta trú á því að þú getur spila bolta þegar þið langar að spila
1: Já.
0: En vissulega þarf að æfa það og allt það en svo er það bara orðið þannig að menn já, heldur betur. Það er bara þannig
1: það er allt annað dæmi sko. En sko spurningi sem ég ætla að spyrja á hann þú ert búin að vera að lýsa leikum í bestu deildinni og enska boltanum og öllu og allt þetta og það er mikið búin að tala núna og Rúnar Kristjánsson er síðastu til að tala það og hann þreyttur á svo fyrirkomalagi það er að segja þessu skiptingu
0: Já.
1: Nú vilja menn, ég er að heyra orðrum það eigi að fjölga tvölið og það er náttúrulega galin staða í bestu deild kvenna það sem að eru sexlið að spila í efrulutunum og fjögur neðri þetta er náttúrulega bara alls ekki sangjart þannig að alveg saman hvað gerist hinum en þá á náttúrulega að fjölga í bestu

0: del kvenna þó svo að það er þið kannski haldið áfram í þetta að vera með svona tvískipting og það verður að vera þá 6 og 6 sko skilur
1: við
0: það verður að vera sangjart en sko mm-hmm. ég að heyra meira og meira að tala það að menn vilja taka þetta úrslita kemnis fyrirkomalag af hvað finnst þér?
1: Sko, ég held að, þetta bara, jú.
0: Er þín skoðun?
1: Já, ég hefði persónlega vilja hérna bara fara í það að þegar það var verið að ræða þetta á sinni tíma, hafa bara tíu lið í deildin og spila þrefaldið anferst.
0: Já.
1: Það eru líka 27 leikir, en þú veist,
0: 26
1: sko? Já, eitt árið, þú veist að þá ertu náttúrulega kannski með tvo heimalíkja á móti, þú veist, þessu liði en einn árinu eftir og öfnvöld, sko, þú
0: veist. Já, já.
1: En svo er það spurningin, ég menna á að fækka liðum, ég menna, þú veist, það vill enginn, það er alltaf fest, þú veist, það vill enginn fara í átta lið og spila fjórfaldöfum ferð, en þú veist, úrslita keppni er bara, ekki úrslita keppni efri neðri hluti eða hvað þetta kallast að það er alltaf bara þú veist ekki, ég menna það getur vel verið, ég menna það verið spenna og
0: svo bara
1: árið setna er korki spenna uppi eða neðri menna við erum að horfa upp á mikla spennu í botnbaráttunni nánast bara enga spennu í efri hlutunum
0: Já, en engin, veist, bara nú
1: Ég menna það er langt á milli hérna fram og blika sem að sitja í fjórasættinu og blikandi konni með en þú veist, ég menna, væri það eitthvað erfisi að væri 24. 5. umferð 7. umferð, 27. umferð í sko í tíu liða eða áttalega móti eða hvaða náði sko eða fjórtalega Nei, ég menna þú veist, það var alveg margi leiki sem skipt engum máli einhver lið sem er í áttenda sæti og eða sjöfunda, áttenda, níunda sæti kannski, þú veist, er einhver fatta þetta ekki mögulega Evropa sæti en það verður held ég ekkert öðru það verður vallt líka við því að það séu leiki sem skipt engum máli
0: Já, fyrir mig, þá var þetta bara þannig ég vil bara hafa þetta eins og í enska boltanum ítalska boltanum, spænska boltanum tíska boltanum, það bara deild það eru bara þetta margir leikir og það bara ein deild og svo það ekki einhver úrslita keppni
1: Nei, þú veist það maður hefur svona oft horft aðdánar augum að bara þjóðverjum þannig sem svo í fótboltanum og handboltanum að það er bara
0: punktur
1: bara punktur
0: Já
1: Og ekkert vesen og við vorum með það þannig en þetta er það er svo svakalega mörg sjónum og við erum ekki sko við erum ekki það eru of held ég mörg lið sem eru mótfallin þess og hinu til þess að keyra einhver mál í gegn ég man bara eftir í gamla dag þegar maður var nú í þessu stóðu stafninum að þú veist, margar breytingar tengt kvennaboltanum það voru alltaf feldar sko, þú veist, venslalið eða hvaða nú var og þá voru liðin út á landi þessu, þá fáum við ekki leikmenn og allt þetta þannig að þetta er bara það er erfitt, það er mörg sjónum og maður beru þetta virðingu fyrir því og allt það en börsið frá því öll að þá Ég menna taka úrslitakeppnin þess að neðri og neðri hluta bara eftir 10 ár bara hvernig, ég menna ekki vel verið að eftir 10 ára þá sé búin að vera að spenna sko í 5 ár af þessum 10
0: Nei.
1: Og það getur vel verið en svo getur bara vel verið að verið bara alls ekki en ég menna það breytist ekkert ef að það er eitthvað yfirbra lið hérna sem að, þú veist, að þá er aldrei spenna á tóknum og hvort þið er, en getur, ég menna, þú veist, það er bjóst engi við því fyrir mót að þegar væri einhverjar 7-8 umferðir eftir að þá væri Kára fram bara örug með Evrópusæti.
0: Nei, bara alls ekki.
1: Það er bara þannig.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Þannig hefur bara þróast þetta árið.
1: Já, og það bjóst engi við því að stjarnan og valið fyrir mót er því neðri hlutanum.
0: Nei.
1: Þannig að...
0: Já. En þetta er svona, ég varð að fá bara svona þínar hugleðingar um þetta, þú mátt hugsa þetta frekar, ég fer aftur inn á þetta, ég heyri þér á morgun.
1: Já, ég er ekki með réttu formúluna sem stendur allana í þessu dæmi.
0: Nei.
1: Getur við ekki að það.
0: Allt í lagi, meistari. Takk fyrir spjallið.
1: Já, það er lítið.
0: Heyrið þér á morgun.
1: Lafum ekki með þátti.
0: Heyrið þér á morgun. Já, takk að við það. Heyrið þér á morgun.
1: Já, takk.
0: Allt í lagi, takk. Já, bless. Já, Kristín Gennerstæð, okkar allra besti og ég ætla nú kannski að tjekka á hvort að þið séu tilbúin að tjá okkur landsliði. Símanúmerið er...
2: Hver er þín skoðun? Hringdu núna. Númerið 517-0977.
0: Á já, 517-0977. Þið eru eitthvað, viljið setja út á hana landsliðshóp, vildu þið sjá Aron Sigurðarsson í hópnum? Vildu við sjá Karl Friðleif úr Víkingi í hópnum eða hvað? Vildu við sjá einhver aðra? Eða vantar eitthvað í miðvörðin eða við erum með nóga góðum sóknarmönnum en það er Albert Guðmundsson, Orri Steinn Óskarsson, Ísak Snær, Andri Lukas Guðjónsson og Brynjólfur Willumsson. En það verðist ekki vera sem að neitt milli hringja í mig. Það er nú bara þannig.
2: Hver er þín skoðun? Hringdu núna. Númerið 517-0977.
0: Það er steindótt. Er engin að hringja? Það er engin að hringja. Þá fer ég bara í næsta spjall og ætla að fá eitt lag. Það er enda mjög gott lag. Lag sem ég hef haldið upp á í ansi mörg ár. Og ég held ég að spila þetta hérna einhvern tímann. Ég var hérna síðast. Þetta er eins og við segjum, þetta er ógeðslega gott lag.
2: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the Bobby, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Svara bara er glæný og tryllt bjölluspyrningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
4: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
8: Já, áframskaðan haldi hér og ég komin í sambandið Akureyri, höfuðstað Norðurlands, Sævar Pétursson. Framkvæmdastjóri Káa, velkomin á línunni.
9: Heit og sendinu.
8: Lessaður. Heyrðu?
9: Já.
8: Það er Káa Þór, svo er Káa Þór og svo er Káa Þór og Káa Þór.
9: Já, það er sko nógum að vera hérna dagana hérna á brekkunni, sko.
8: Það er allt brjálað.
9: Það er heldur betur og er alltaf bara á fullu núna að vera undbúið fyrir leikin í kvöld.
8: Já, það er handbolt í kvöld.
9: Handbolt í kvöld, klungar sjö og verða að græja hérna og vorum að taka út einhverja 600-700 hamborgara og undbúið leikin og
8: já.
9: Búist hérna vel yfir 1000 manns í Káa heimili í kvöld. Þannig að aha. Það verður alveg... eins og í gamla daga, stappaði upp allan stigann og reglulega mynd á að þjappa inn að miðju, þannig að menn komist sér í.
8: Já, það verður ekkit eitt góðu spónsoraðalið sem að verður hann að fremst og er að fella menn í hraðauflubi.
9: Nei,
8: það er
9: ekki svoleiðis.
8: Það er ekki svoleiðis.
9: Nei,
8: það er eitthvað,
9: þetta verður alveg
8: gaman og svoleiðis, sko. Já, svaka
9: stemming og ég geri bara pínu ráð fyrir því að við þum opnum í húsi hérna klukkan 6 í kvöld, klukkuma fyrir leik og ég geri bara ráð fyrir að hér verði orðið fullt hús svona 10-15 minnir yfir 6 svona rétt á hún að leikmundin komi upp yttu.
8: Já, það er uppselt eða?
9: Já, við eigum einhverja, ég var að kíkja á þetta náðan, það voru einhverju 30 miðar eftir.
8: Já, 30.
9: Þannig að þeir munu, það mun verða uppselt eða leikmundin hefst í kvöld sko. Já. Þetta týnist bara út núna fram að leik sko.
8: Er Gunni Nella komið með miða?
9: Já, það er nú nokkri sem er alltaf tekið frá fyrir já. Og passað upp á.
8: Hann er einn af þeim.
9: Já, hann er einn af þeim en svo er aftur á móti alltaf pínu spurning með hann og nokkra aðra sem að þetta eru svona leiki sem þeir líður bara hreinlega rosalega illa að mæta á.
8: Já, já.
9: Þannig að þeir svona eru í Ragnar Reykjavíkurskýrnu núna að telja sig af eða á að fara á leikinn sko.
8: Já, já.
9: Þannig að menn eru það stressaðir að þetta er svo miklu, miklu meira heldur en bara venjulegur leikur. Þetta er alveg montrétturinn í marga mánuði og sumir fara betur með það.
8: Já, sumir fara betur með það en aðrir. Hérna, svo er það hinleikurinn, hann er um helgina. Það er sett fótboltaleikurinn og hann er líka á heimavelli Káa.
9: Já, heldur betur og hann verður sko undir eða læt eins og maður segir 19.30 og laugardagskvöldi á hérna nýja vellinum okkar.
8: Já.
9: Og þannig að það verður það sama, það er orðið komin, er sama, það eru örfáðið miðar eftir í stúkuna þar en alltaf ég sé ekki nálgast 13-14 miðar sem eru farnir á þann leik sko.
8: Já.
9: Þannig að það verður... mjög nála 2000 mann sem kom á sem er bara sama og við vorum með í sumar þannig að það verður bara líf og fjör og langur lögðu hjá mönnum að býða eftir leiknum og undirbúa sig og svo er það bara að spila hérna 1930 alveg aðstæðum sko.
8: Það er stórkostlegt. Ljósin, hann náttúrulega þau skipta máli á þessu nýja vell ykkar. Eru þið með ný ljós?
9: Já, við erum með bara ljós 800 lux og bara alveg lýsingu.
8: Evrópulýsingu
9: til þess að hérna Evrópulýsingu þar að segja í svona fyrstu þri árum fyrir það þarfst að fara upp í 1200 hefur komin í sambandstildina.
8: Já.
9: En 800 er svona sem að er að vera viðmið í dag til þess að vera þannig inni og þau ljós eru komin upp og er í, hafi verið í keisliðina hjá okkur síðustu daga og menna svona pröfa sér áfram og verður virkilega gaman að sjá völlin í þessu ljósi eins og maður sér.
8: Já, í þessu ljósi, það er rétt. En að það verður, ég veit að mennandi nágrinu eins og Byggi Torfa, þeir fara gangandi á völlin á Laugardalskvöldi.
9: Það verður sko, þetta er það mikið sko, batteri að við erum að loka hérna einhverjum tveimur götum í kringu Káa heimilja þess að það verður bara einstefnu því að hinn agrinn notaði sem bílastæði.
8: Já.
9: Þannig að það er bara allt gert til þess að gera upplifunina og aðkomin og annað bara sem besta og skemmtilegasta.
8: Já, þetta er náttúrulega og það og svo er náttúrulega að nú dálítið mjög mikið undir í þeim leik. Heldur betur?
9: Já, heldur betur. Það er eiginlega óþægilega mikið og maður verður bara óglætt eiginlega tilhugsinni það, sko.
8: Já, þetta er risa leikur, sko.
9: Þetta verður risa leikur á laugardaginn og leikun í kvöld kannski svona uppbytun fyrir þann leik. Þó að það séu svo sem alveg verður harfbarið sér í kvöld líka en það verður gríðilega mikið undir bara hjá báðum félögum á laugardaginn í fótboltanum því að það ætti bara það má eiginlega segja það félag sem að það lið sem tapar á laugardaginn er bara í djúpum skít orðan bara þannig.
8: Já, bara í skítamálum.
9: Þannig að það verður hér spenna fram eftir öllum laugardaginnum og fram að leik og mikið undir.
8: Já, hvað hérna ég var að sjá tölur það inn á fótbolta.net að það væri verið að tala sko ok, lengju úrslitaleikurinn er á laugardag og hérna milli Fylkis og Þróttar verið að tala með þetta sé 100 milljón krónu leikur, er þetta svo mikið svo hálfa?
9: Já, þú getur peningar sem koma fyrir það mæta til leiks í bestild í dag, þetta er opnar svona 70 milljónir sem koma frá UEFA og ITF reyðalið bestil karla og svo held ég að þú getur alveg áætlaði kannski einhverjar 15-20 miljónir auðvitaði viðbót í miðasölu og sponsoranna sem er bara munun fyrir að vera í bestu deildinni sko.
8: Þannig
9: að já, þú veist, ég myndi segja 85-90 auðvitað.
8: Já, þetta er alveg auðvitað, þetta er bara góður vel regna hjá þeim, eftir allt.
9: Þannig að þetta er bara orðin þessi munur og hérna og plus það að hérna, já, þú veist, þú bara erfiðar með að fá bæði styrtaraðila og svo náttúrulega miðasalan mun minni og þú með færi leiki vissulega, en það er líka meiri kostnaður á því að spila fleiri leiki en þetta er sérstaklega þessar 70 miljónir sem koma í gegnum UEFA og ITF, þetta er eitthvað sem þú nærði ekki í annar staðar, sko.
8: Nei.
9: Þannig að þetta er bara sem dettur út og það því er bara 70 miljón krónir skurur til þess að halda velli sko.
8: Já.
9: Þannig að menn átti sér svona á stóra samingin í þessu.
8: Akkurat, ég sko, maður er svona, maður er óneitilega, þetta er stór bakki og þetta er rosalega bara áttu þetta niðri, IBVF, 18 stig, KA 20, Þór 21.
9: Já.
8: Og svo FA 24. Það er rauninni þessi fjögur lið sem er að berjast.
9: Já, og FA kannski með öllítið svona þægilega stöð í dag. Því að
8: þeir eru miklu betur markatölu.
9: Já, þeir eru með markatölu og svo er það bara líka eins og næstu helgi, þú veist, þá eru Ká og Þóra að spila, þannig að þú veist, það er alltaf eitt eða tvölið sem að verða fyrir neðan þá sem ná sér ekki stig, sko, því að þau bara, þú veist, eða þá að þau deilast, þannig að, þú veist, í dag eiga þeir eins og á okkur fjögur stig og IBVF 6 plus markatölu. Mm-hmm.
8: Já.
9: Þannig að það er helviti stert þeir eru bara fjórilegi rektir sko. Þannig að þetta má eða svona þanga til að ef þá dragist aftur niður í þetta en þá er deila bara núna bara þá milli þessara þriggja liða hver ætlar að vinna þessa þriggja liðu delt og losna úr þörunni sko.
8: Já, hvernig er veðrið fyrir norðan núna?
9: Það er sko mýgandi rigning, ég segi bara alveg sver ég ætti örugglega að segja að vera í sól
8: Já, byggi tóma segir alltaf
9: Það er bara mýgandi rigning og búin að vera í alla dag
8: Já, alltaf gott
9: Þannig Já, en þetta er sko, þetta er svona kjöri við til þess að koma inn og horfa á handbóltaleik, sko. Já. Við erum að stilla það þannig.
8: Nákvæmlega.
9: Það er enginn að fara í golf seinnipartin eða neitt, þú er bara undirbúið að koma að stemma í káheimli, það er ekki út að gera, sko.
8: Nei, nákvæmlega, og svo verður bara góð að vera á melginu.
9: Á laugardaginn, sko.
8: Á laugardaginn, sko. Það er eina máli. Hérna, ég er að heyra meira og meira tala það. Þú kannski lesið þetta, ég veit það ekki, ég er búin að vera hitta menn hér í höfuðborginni og nágranna byggðalögum. Það sem að vilja breyta fyrirkomalaginu bestu deild karla, bestu deild kvenna og lengju deildinni. Og þetta er þannig að í bestu deild karla verði þetta 14 lið og tvö næstu liðin falla og þriðja næsta liði spila við þriðja næsta liðið í lengjudeldinni og verið semst fjölgað tvö og síðan að það verið þá sama fyrirkomulag varðandi þá lengjudeldin að þriða næsta spilar
9: og farið í 14 liði í lengjudeldinni
8: 14 liði í lengjudeldinni líka
9: okay.
8: Og svo er ég búin að og svo er að þriðja að því bestu til kvenna það sem að sko það er gefið skakt eins og maður segir sko heldur betur
9: ramskakt
8: að hvað sem verður að þá verði að fjölga þar tölið því að það er skakt gefið það er alveg bara ramt gefið það er bara svindligangi í runni því að það eru sex lið í úrstöðu keppni efri hluta svo fjögur neðri hvaða vitringur fann upp á þessari tillögu
9: ég Ég
8: var það kási í þingi sem samþykkt þetta ég alveg tala, voru
9: já,
8: menn
9: já,
8: með bundi fyrir eiru og augu
9: kási í þingi og sínum tíma og það þeim? Var mikil umræða þessa og sko þá sérstaklega kalla mig inn hvernig það er best að gera þetta og þetta var svona það sem menn komist niður á því að það fór ekki gegn á sínum tíma að fjölga í 14 liða deild sem var alveg umræða, þá var líka umræða 10 liða deild og þrefald umferð eins og er í færum þetta var svona ákveðin leið sko við erum náttúrulega að hitta í frekar vont mót í ár varum þessu útslitakefni
8: Já, þetta er búin að vera loft svona samt.
9: Já, en trúðum er að það er eitthvað félag sem ætta þekkja aðeins þess að stöða við erum miðjum deildi, þetta er sko við erum búin að vera 10 sinnum káa núna í efstu deildi og 7 sinnum höfum við endað í 7. sætinu og sko það sem gerist í 12 eða 14 leiða deild líka er að þegar eru 4-5 leikir eftir og þú ekki möguleika topp 4 og getur ekki fallið og þá lendir í 5-6 leikjum sem skipta engum máli líka sko það verður alltaf þannig að En ég er samanlega, maður að ég hef svo sem heyrt þetta aðeins utan að mér líka og heyrt umræðin það að menn vilja opna á það og bara búa til í raun og veru 14 liða deild þar sem eru bara 26 leikir, tvöföld umferð svona eins og við í flestum tilfellum þekkjum
8: Það er úr almennum fótbolta út allan heim
9: Já, þannig er sko út allan heim, ég er enda held að þetta sé nánast 50-50 í Evrópu að vera svona úrslitakeppni og heitt þetta er í ótrúlega mörgum
8: í stóru löndunum, Frakklandi, Þýskalandi Englandi, Ítalíu
9: Þýskalandi
8: og bara Spáni þú veist, Hollandi
9: Já, en þú ert samt með þú veist, Danmörk, Finnland, Belgíu
8: Belgíu, Holland, Belgíu komin í þetta og það skilur engin það þeir eru búin að flækja þetta svo mikið að þeir skilur ekki sjálfur
9: Já, það er nú sko, þú þarft að vera með alla á tvær háskóla gráttis áttu hvernig endar,
8: já,
9: að hvernig það endar.
8: Já, þú voru að taka ekki sko, bjálfriða svona á þetta sko.
9: Já, þeir deila sko í stigafjöldan og þú missir stig og þú kolla á kolla.
8: Já, það er, þeir eru í risastepu sko.
9: En það var gert til þess að reyna að fá þú veist, spennandi leik í mótslok.
8: Já.
9: En eins og ég segi sko, Númer 1 og 3 þurfum við bara að finna, þú veist, við þurfum þennan fjölda af leikjum í íslenska fótbolta 26-27.
8: Já.
9: Því að liðin eru bara orðin þannig hvað sem menn segja að þetta er bara orðið 11-12 mánuða business hjá öllum þessum klúbum, sko. Mm-hmm. Það er svo lengi deildin núna að hún sé að byrja í lok apríl og búinn 5. september hjá helmingunum og liðunum að það bara er megar enga sens fyrir mér, sko. Nei. Þú ert bara, þú ert að fara inn í núna, þú veist, 7 mánuð undirbúinn sem vil aftur, sko.
8: Já, já.
9: Og það er eitthvað sem að veist, við viljum til þess að bara efla að haka knaspinu að það er að lengja tímabilið og fjölga leikjónu sko.
8: En að móti kemur, kemur, við búum já. Á Íslandi sko. Og við verðum að fara átt okkur á því að við búum á Íslandi.
9: Já, en sko, hvað gerir fram þegar það er sko í desember, janúar, februar? Spilum við ekki fótboltaleiki, sko?
8: Jú, þetta er, ég veit ekki hvað að kalla það, jú, það kallast fótbolti.
9: Já, sko, ég held
8: það kallast fótbolti.
9: Með smá uppgreitt á leikvöllunum er ekkert mála að spila í Ísland út á oktober. Þú veist, bara ef við fáum alvöru stúku, gerum við það svo flóðin og svo framöð.
8: Já, þá þurfum við að byrja á aðstöðunni, byrjum á réttum enda, byrjum ekki á hinum endanum.
9: Já, þú getur farið hálft í hálft. Við þurfum að gefa félögum bara, þú veist, ákveðin tíma til þess að koma þangað inn. Svo bara er það eftir það ef þú ert ekki með aðstöðun og þá þurfum að vera einhverja kvaðir á því að þú farir bara nýjan völl.
8: Já, já.
9: Því að, þú veist, ef við viljum, þú veist, uppreita því að þú veist nú bara...
8: Ekki farið eitthvað hústað sem er skotuð upp í þak og boltanum...
9: Nei, alls ekki, ég er sammálið því. Og þú veist, menna, ef þú ert bara, ef ég horfa Excel-skjalið hjá mér, þá er ég bara að reyka knassbundin sem er uppin running 12 mánuð ári, sko.
8: Já, já.
9: Þannig að ég vil ekki að hún sé 5 mánuð að búa mig til tekjur með leikjum og 7 mánuð er ég að betla styrki til að láta hlutinu ganga upp, sko. Þú verður að vera með, ef við ætlum að vera með þetta level og 3-4 lið í Evrópu og svo framvegis, þá verður bara að efla aðstöðuna. Það er bara partur af þessu. Ég meina, Fram getur auðvitað spilað orðið 8-9 mánuð ára í sinna aðstöðu, sko.
8: Eitað ekki. Sko, þetta kemur þessu snjóbræslukerfi á þessum völlum.
9: Já.
8: Það er nefnilega, það er ekkert sérstakt, sko. Það er allt í lagi, en það er ekkert sérstakt.
9: Nei, en sko...
8: Það er eins og Porsa segir, allt í lagi ekki gott.
9: Já, en ég held að völlurinn sé apríl og út oktober sé alltaf góður. Það sem er náttúrulega fyrir okkur áhörundan að það er ekkert rosalega spennandi stundum að fara og leiki í oktober í 5 gráðum og rigningu, sko.
8: Nei.
9: En það er bara samt sama vandamál út um allan heim, sko. Ég fer reglulega til Bretlands að horfa mittlið þar í, sko, desember eða janúar og maður ítrekkaði 3 gráðum og skítakvölda, sko.
8: Já, þittlið er...
9: Leifúl.
8: Já, Jesus. En þeir unni gær.
9: Þeir unni gær, já.
8: Og tóttir að skora þeir.
9: Þetta er tablusin, sko.
8: Tablusin, rólaugur, já, já. En tóttir að skora þeir og þeir skoraði þá gegn Leifúl. Það var náttúrulega já. Eftir í.
9: Það var að koma þeim í gang.
8: Já, þeir eru að hjálpa þeim yfir brúna.
9: Þannig að þetta er svona... Þú veist, númer 1 og 3 þá er stóra vandamáli eða verkefni okkar, sem ekki segja vandamáli, verkefni okkar er að efla umgjörina þannig að áhorfandinn geti komið og verið og ég meina við erum bara, þú veist, eitt af félögum sem höfum verið og þörfum en aðstæðan sem við höfum verið í sísta ár erur en alls ekki spennandi til að spila í apríl og oktober, sko. Mm-hmm. Þannig að en bara margir vellir á höfbrugasæðinu og nýju völlurinn okkar verður bara þannig að það verður bara vondi gaman að kíkja heimsókn í bara eins og maður segir allt í lægi veðri og vera á góðum stað í stúku og annað í flóðljósum á flottu fótboltaleik.
8: Já, ég sko, ég er að velta svo mörgu fyrir mér núna að það hálfa væri nóg. Ég er sko þú ert vanur því, þú og ég og bara svona almennur fótboltaðdáandi hann er vanur því að horfa á deild það sem eru 3 stig og þetta er bara tvöföld umferð og koma svo. Við erum að fara að gera þetta eitthvað eins og Danir og það er nú svona mismikil, skulum orða kurteislega, ánægja með þetta í Danmörku, sko.
9: Já, já, og, alveg tvær fylkingar.
8: Það er alveg tvær fylkingar. Ég held að sko, við séum bara þannig land að við eigum bara að hafa þetta tvöfalda umferð máli dautt, vera með 14 lið og í lengjudeldinni og svo fara í 12 hjá konunum og svona laga landslæðans þar
9: Jesus, það, það er löngur tímabært að fara í 12 eða hjá stelpun sko. Já, það er þurfa bara líka fleiri leiki og annað sko. Og alls ekki mismuna innan deildar að sumliðin spila tvo leiki meira heldur en hinn sko. Það Nei. Er bara gali sko.
8: Já, það er nefnilega gali sko. Ég er einlega ef ég segir alveg sér ég bara er hættur að skilja það er svo margt í þessu og ég skil ekki af hverju ekki búið að laga þetta fyrir löngu Hvað gerist þá sem, eða er ekkert að gerast þá sem ástingum eða?
9: Sko, ég skal segja er...
8: Þetta er trúnaði, þú segir mér trúnaði.
9: Já, sko, stór hlutur af þessu vandamáli
8: Já.
9: Er að það ætti að vera innan knaspinu hreyfingarna svo kallega hausting.
8: Já.
9: Það sem þú kemur og ræðir raun og veru fótboltafettand.
8: Mm-hmm.
9: Hvað er að gera, maður er í mótahaldið mm-hmm. þú veist, leikinn okkar umgjörð og svo framvegis mm-hmm. svo bara í lok februar heldur ástingið og þar er formlega heitin ástingunni, reksturinn og svo framvegis
8: mm-hmm.
9: þannig að menn komi og ræði hag fótboltans að tímabili loknu
8: ja.
9: Og þá hefur ennþá 6-8 viku til þess að bregðast við fram að áramótum, erum við viljum breyta móta fyrir komin að gera svona eða svona
8: mm-hmm.
9: alltaf þegar tillögurnar koma inn á ásting
8: mm-hmm.
9: þá er það þannig að þær þurfa þá að taka gildi sko ekki fyrir komandi tímabil heldur eftir ár
8: Já.
9: Og þetta verður rosalega lýjandi fyrir það sem vilja keira einhverja hlut og reyna að keira það í gegn því að
8: keira þetta bara strax í gegn, það er ekkert mál
9: Já, en þú getur ekki. Þú getur ekki þegar ástingi er í lok febrúar og deildin er að byrja fyrst aftur.
8: Það er allt hægt ef við línu fyrir hendi. Koma svo.
9: Já, þú veist, en þú bara pældu bara í því að þú verir í lengi deild og svo er allt í hennu bara fyrsta mars eftir komin í bestu deildin og þú ert bara komin fjórum mánuðum að eftir liðunum, sko. Þú veist með allt öðru sér undirbúrstímbil.
8: Nei, það er ekki svo leis. Liðin sem að eiga falla ekki heldur tvö sem eru niðri, þau bara fara upp eins og löggerir ráð fyrir þetta er bara mjög
9: einfalt okay,
8: þetta er mjög einfalt þetta er eins einfalt að getur orðið sko.
9: Þetta væri mun auðveldar en að halda bara þing 10. nóvember og ræða hlutina og þá vita menn bara árum
8: þetta er mjög einfalt að gera þetta út því séð í febrú bara gera þetta bara svona mjög einfalt
9: en ég vissum að einhver
8: þetta snýst viljan Og nennum það að gera þetta.
9: Ég er sammála því en ég er eiginlega vissum að það er satt einhver sem segir sko formsins vegna og reglugerð og lögum og einhverjum svona þess að þá þarf að gera það svona. Sko.
8: Já.
9: En það verið mjög auðvelt að búa til auka þings að lokna tímabil og ræða knastunilegu hliðina og,
8: ég myndi gera það.
9: Og komast á niðurstöðu sem að mennum við sáttum með því að maður heyri þetta að það er kurri mönnum og menn er ekki sammálum næstu skref sko
8: Eru takk fyrir spjallegarskulegur, við erum fallnir á tíma og allt það og bestu kveður Káa Þór bara áfram Ísland
9: Eru takk fyrir
8: takk, já,
9: okay, bye.
8: Já bless. Og þar með bara þættinu lokið í dag elskunnar, megi Guð vera með okkur sæla sinni
10: Mín skoðun með Valtý Birni
11: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen
12: Hasar í samstarfi við X977 kynnir
13: Nýjasta tíska
12: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglunu Austurbæði bíó 19. september Uppbytunatriði Juno Paul Meðasala á stubb.is 1, 2 og Hasar
14: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði Áttu eftir að fljúa vestur aðra hvora helgi Áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2400 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
15: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
16: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
13: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
17: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
18: Exi. Wow. Öðruvísi útvarp.

Ná, þetta er að vöggan, læði bómsel. Já, þökkum við allt í bitni kærlega fyrir sinn snildar þátt. Mín skoðun, ég er allavega virka dagar milli 1 og 2 og þar er þetta farið í stórum málin, það er að kemur í þróttunum og þar er engin betri heldur en Valtýr Björn. Láttum við þekka. Hörðu, þettur þáttur í dag, miðvikudagurinn 16. september. Ég segi svo að guð sé ekki til. Höldum áfram, þetta eru vísir.

Já, Metallica. Þetta er klassik, þetta er Enter Sandman. Og það er náttúrulega ekki að segja eitthvað það. Ég þekki þetta allt út og inn. En það er nú þannig að við Tómas Steindórsson, við erum nýkomnir úr tökum. Við vorum að taka upp smá efni. Myndbandið kemur út á morgun og við getum orðað að þannig að það eru sviftingar. Það eru, já, það er svona kannski breytta forsendur í þessu átaki okkar. Og þetta kemur allt í ljós í stóru myndbandið sem kemur út á morgun. Ekki missa því. Þetta er War on Drugs, lagið I Don't Live Here Anymore.

Já, Royal Blood 10 over 10. Við erum í góðu stuði. Við förum í yfir í algjöra klassik lag sem svona, ég kynntist, ég verið í svona áttundabekk þegar ég fór að hlusta að ykkur alvöru. Og ja, þetta er lifið með manni. Þetta er lagði Cool Thing, stórsveitin Sonic Youth.

0: Krókan sem færa þér bestu deildina.
1: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
0: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Exit 977, öðruvísi útfang.

Black Sabbath, lagðið Paranoid, herðu yfir í vettleg. Þetta er illa gaman að þessu bandi. 977

En ég ætla að fara hér milli 3 og 4. Ætla ég að fara í svona fasta lið svo venjulega, það eru þetta maður dagsins og rós dagsins og fleira til. Og við viljum að gera þessi góð skil hér milli 3 og 4. Og svona rétt fyrir 4 þá kemur Tómas Steindórsson í heimsókn og rétt eftir 4 þá förum við svaðalega skýrslu og svakalega sko, já, komur að segja svona frásögn, ég búin að vera liggi við því hvernig og Ríkarð Óskar Guðnason eða Ríkki G myndi plumma sig í Hollywood ef hann er því stórstjarna þar og það er skýrsla sem þið vil ekki missa, ég get alveg lúfað eitthvað.

0: 977. Svara bara er glæný og trillt bjölluspinningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Trillur bjöllu á núna.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
2: Lúkið ekki klárt fyrr en skaltið komið. Sign.is.
3: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Áttu eftir að fara til Uganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

komið að þessu maður dagsins 16. september 2026 og að þessu sinni þá var þetta engin já, þetta er svakalug gæði sko, þú veist, ég ætla að segja þetta er engin aukvísi þetta er einn af þessu stóru og ég er bara ég hef verið aðdáandi sem ég var úlingur var í nemendaráði í mínu skóla og fekk hann oft til að koma og tróðu upp á böllum full oft, fekk svona já, fólk var farið að koma þetta á það hann svolítið sérstætt hvað hann kom oft en ég stóð keikur og að þessu sinni ég er maður dags í sengin annar heldinu pop góðsögnin, Herbert Guðmunds og það er nú bara að klappa fyrir því aha, það er nú bara þannig að það er að klappa fyrir því og Herbert Guðmundsson er einmitt í fréttunum núna bara í dag ég voru að sjá hér skemmtilega frétt að sem sagt Boney M með Litz Mitchell í broddi fylkingar stígur og svið á samt Herberti Guðmundsson í Eldborg og þessir jólatunglingar gott fólk verða öðrisi og lofa frábæri skemmtum þessi tvær tunglistastjörnum koma saman í Hörpu 19. desember og Herbert Guðmundsson hefur náttúrulega sko hann hefur farið gegnum ótrústu tímabil mér finnst hann eiginlega á sinni flottasta tímabili núna, einhvern veginn búin að gera upp lífið býr bara heldur skuldlaust í sínu húsi og gefur út smell eftir smell eftir smell og það er virðing til hans fyrir það þetta er algjör segla hjá okkar manni það er bara þannig talandi seglu, mann sem lifði tímana tvenna þetta er Ossi Osborn og lagði Dreamer

Pixies, Monkey Gone to Heaven. Og það komið að því að rósa. Þið veitir hvað þekkið mig og mín verk. Það er rósa. Það er svona eitt af mínu uppáhaldsgjörðum í þessu lífi, þessu blessaða stormasama lífi. Og já, þessu sinni þá ætli ég að fá að rósa einstakling sem er, já, við getum að orða þannig að lætur sig muna í íslensku samfélagi og gegnir mjög mikilvægt starfi í raun og veru, því að þetta er nú bara fyrirbæri sem skiptir íslenska þjóð miklu máli og við viljum að það gangi vel í herbúðum þessa manns og það hefur nú alveg verið ágætis gengi en mætti vera betra. Og ég er auðvitað að tala um landsliðsþjálfara Íslands í karla knattspyrnu, hann Arnar Gunnlaugsson, eða Gunnlaugsson eins og sumir kallan. Hann var að til að mynda velja landsliðshóp hér í dag, fyrir í dag. Nú að fara yfir hann kannski betur eftir. En Róstaksins fær Arnar Gunnlaugsson 16. september 2026 og hann er nú bara vel að því komin kall. Alltaf vel til fara, snirtur og flottur og svona, hann er, hvað maður að segja, röggsamur, reffilegur og bara mjög flottur landsliðsjálfur. Ég held með honum og ég vona að gengi íslenska landsliðsins verði gott og hann endi sem lengst í þessu mikilvæga starfi. Til að hafa mikið með þetta, Arnar minn. Hún er til heiðus, þá spilum við Hinterland með okkar manni Krumma.

0: Fylit lag, fylit menn, fylit band Wow, wow, wow En svo Borat myndi segja Wow, wow, wow Þetta er hljóðstættin ham, lagði partybær Herðu, förum í örstuð skilabóð ölsingar Svo hér eftir smástund Mæti Tómas Steindórsson Það er risa tilkynning sem við þurfum aðeins að hitta upp fyrir sem svona fer á miðlan á morgun og svo þurfum að ræða hitt á þetta Öðruvísi
1: útvarp 977 Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi en eitt er víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu Steypustöðin sterkari lausnir
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
3: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
4: Happy Hour alla daga milli fjögur og sjö Lebowski Bar
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: XI 977 Öðruvísi útvarp

0: The Strokes, lagið Lonely in the Future. Ætlum að vera ekki innmæða eitthvað tímann í framtíðum, mér er þetta ekkert ólíklegt að allt mitt fólk muni yfirgjöfa mig á endanum, eða hvað, Thomas? Svona þínar ja. Framtíðar horfur fyrir mig.
1: Ég myndi halda að þú myndir svona kveðja undan svona þínu nánast í dag.
0: Ég myndi ekki, ég var ekki minna það.
1: No.
0: Það var ekki bara að byrja málið og því hvenær ég kveð.
1: Já,
0: já, ég er bara, þú veist að ég er einmana í framtíðinni.
1: Nei, nei, það held ég ekki.
0: Nei, ok.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei ég held svona kannski, kannski maður svona væri búin að brenna einhverja brýr og...
1: Nei, nei, ég er alltaf svona mín tilfinning akkurat núna... Er svo, svo veri ekki, sko.
0: Nei, nei, bara ég kveði ég snemma.
1: Já, það strömmóti er annað.
0: Að ja.
1: Ég held að þú munur kveði ég frekar snemma. Ég er ekki samt talað um að
0: hvað, þú stjúli það eitthvað?
1: Nei, nei, nei,
0: kall, nei. Hversu snemma, heldur? 85 ára?
1: Nei, henni fyrr.
0: Ha?
1: Já, já, ég
0: fyrr?
1: Borða svo svak, borða svo mikið salti, sko.
0: Er það salti sem drepur?
1: Já, er ekki gott fyrir hjartað og ekki gott fyrir blóðþrýsting og æðakerfi og...
0: En þú?
1: Sko, já, sko, ég er ekki alltaf talað um að láa þessi fólk lifi lengur.
0: Jú.
1: Það er svona kannski eina hættur af mér.
0: Já, já, stór og mikill.
1: Er hvað ég er hávaks svona mikill, já. En ég náttúrulega er að létta mig á fullu núna.
0: Nei, það er þannig ekki gert. Það er að ég ákvað.
1: Ég er þetta með fullu núna, já, hvað sér ég?
0: Við erum að koma tökum og við erum að það er svona það er verið stór tilkynning hér á morgun
1: já.
0: Fyrir inn á miðlana
1: já, já.
0: Og þetta er svona kannski í stærri kantinu myndum að segja.
1: Já, bara eins og þú komst inn og í stóri á þann þá vera sviftingar í heilsu átaki X977
0: svona
1: það er voru opinberðar á morgun, já.
0: Þetta er ríkilega spennandi, hlustendur geta já, eins og vinnur okkur FM myndi segja, spennt belti
1: og eruðu mikið að nota það í brennslinni?
0: Við erum svolítið að nota það, ég ætla að við myndi að setja smá lag, ég ætla að segja það svona út og ég er búin að vera hérna hinum með
1: hans
0: í brennslinni, segja það svona hvað er verið að nota þannig hinum með
1: já, endilega takk

Fugazi með lagið Waiting Room. Hann er ennþá hjá mér, Tómas Steindórsson, situr hér, hvað maður að segja, já, í bygginn og greinlega horfur hér dreymin út úr gluggann, lítur yfir farin veg og að hugsa sinn gang, það er nokkuð ljóst, þessi góði maður. Við ætlum hins að fara hér í lagið Walking on a Dream með Empire of the Sun, svo fljótlega hér eftir auðlýsingar. Þá förum við í svakalegt dæmi. Ég hef spáð fyrir hvernig Ríkarði í Guðnasinni eða Ríka G myndi reyða af í landi hérna frægu, Los Angeles. Og ég er með svona, ég er bara búin að skrifa niður heila langa texta, svona hvernig svo tímalína yrði og ég er mjög spenntur að bera undir Ríka og ykkur hlustandi góður. En við byrjum með þessum, Empire of the Sun, lagðið Walking on a Dream. Ja, þetta fær maður alltaf í gýr.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjólið þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
4: Brúkusbrautin er fyrir alla. Tan.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
0: Ekki. 977.

0: við erum hérna að starta félaginu, ég og Tómas Steindórsson, dagskostunum geðum við og erum að lítið við farið veg og einning fram á við.
1: Já.
0: Og ég ætlaði svona að segja þær aðeins frá hvaða svona lingo FM krakkarinn eins og Rikki er að nota. Já. Í sínum þáttum.
1: Nú er þú náttúrulega að leysa Egil Plotraf.
0: Að leysa kannski svona.
1: Í brennslu, er það rétt eða var það bara eitthvað grín að þið varum búin að rýbranda ykkur sem grettupöttunar? Er það bara eitthvað grín?
0: Ég hef ekki hýrt að því.
1: Nei, ég hefði það voru eitthvað að tala um þetta. Að grettupöttunar voru góður í morgun. Það var verið að tala um ykkur sko.
0: Það er ógislegt.
1: Já, ég fannst það sko, en þetta er ekki mín orð.
0: Er ekki þín orð?
1: Nei.
0: Það er mikið verið að nota hérna, allskinn svona, hvað maður segja, slangur.
1: Já, sko, Ríkki er náttúrulega búin að vera í þessum bransa, held ég, sko, frá árinu 2003.
0: Já, hann segir mikið, ertu eitthvað rugglaður? Alltaf spurði, ertu eitthvað rugglaður?
1: Þú ert smá ruglaður. Ég verði ekki að taka þeins undir hérna, rikana, sko.
0: En, og ég las sko.
1: Og ég ætla að sækja hérna bókina mína, ég ætla að punkta hann yfir. Ertu eitthvað ruglaður?
0: Já, ertu eitthvað ruglaður. Og svo er líka sko, svona, maður er ekki alveg að búast við þessu. Þú veist, það er alltaf svona, maður er ekki að búast. Það er allt, kemur allt svona óvart. Það er alltaf einhvern veginn kemur flatt upp á mig.
1: Með bjóst nú í kæli við þessu.
0: Nei. Og svo er hérna, sko, svo er hitt á þetta. En ég er með svolítið skemmtileg sem ég gerði í vikunni.
1: Já.
0: Þegar Ríkar var að gera grínað einhverju manni sem svona hefur verið að flakka milli kvenna í Hollywood.
1: Já.
0: Pete Davidson var með King Kardashian.
1: Já.
0: Mikil kóngur, sko.
1: Þessi sem gaurar hata en gelur elska.
0: Já, basically.
1: Já.
0: En ég er fílan, sko, með þess að fyndin.
1: Já.
0: Og ég sagði við eitthvað, verð þú ekkert að dæma hann og kom svo daginn eftir með, og þetta er ekki ChatGPT, ég skrifaði þetta í notes.
1: Já.
0: Svona hvernig ég hefði haldið að ferillinn hans Rikka í Hollywood hefði endað.
1: Já.
0: Og það er svona kannski að fá að fara hans yfir það.
1: Já, ég var mjög til það, já.
0: Sko, og, þú veist, ég svona byrjaði þar að hann var með þátt, sko, í LA, sem hétti Good Morning LA with Richard.
1: Já.
0: Og þetta er svona morgun sjó. Svona bara eins og þekkist
1: bara svona maka sem þáttur eins og
0: já, nema í mynd líka, mynd, sko,
1: já,
0: en fer í útvarp og sjónvarp bæði, mynd, sko. Og hann væri þar með hérna, sinni heitt elskuðu sem hann myndi svo hætta með og byrja með sem sagt að deyta sminkuna í þættinum,
1: já.
0: Sem er ung svona bimbo, LA bimbo,
1: já.
0: Og
1: hann hefði farið mjög fljótt í það,
0: já. Og eiginlega bara um leið, og svo enda það alveg með kvelli,
1: já.
0: Hún fyrir viðtal og talar hann gera ekkert á heimilinu.
1: Já.
0: Og hún þurfa að fara og fer yfir í annan þátt sem heitir Good Morning California, og þar er sagt, það er óvinna þáttur Good Morning LA.
1: Já.
0: Og Ríkar verður brjálaður og eitthvað svona. Svo fer Ríkki að fikta við sígarettur stuttu seinna.
1: Já.
0: Og þannig afstæða honum myndir, hann er með svona derhugu og reykja með svona coffee to go er svona einhvern veginn lappa.
1: Bara svona alveg Ben Affleck stíllinn.
0: Já, alveg, búin að mastera hann, sko. Og svo nefnilega verður rosaleg kúvending.
1: Já.
0: Ég er ekki byrjað með gaur sem heiti Tyrone Ewing. og kemur þar fram í mjög áhrifaríku viðtali.
1: Já.
0: Það sem að gefur út að þessi bæ eða allavega hana bæ Curious.
1: Já.
0: Þetta eru einhver trilltustu þrír mánuðir af sex drugs and rock and roll.
1: Já.
0: Mendar bara með klassísku heimilisofbeldi.
1: Já.
0: Ricky og Tyrone slást og ameríska pressan nærði myndum.
1: Já.
0: Eins og svo ofta
1: áður. Kemst í þetta, paparazzarnir eru víða.
0: Já, þeir eru víða. Eftir þetta verður ekki basically heimsfrægur.
1: Já.
0: Og bara springur út. En það versta, skástrik besta sem kemur út þessu, er það lekur kynlífsmyndband með þeim félögum.
1: Já.
0: Og ekki verður a global superstar.
1: Já, ekki sko að mér... Svona, ef ég hefði pælt í þessu sjálfur, þá hefði þetta svona daldi farið á þessu.
0: Ég hef nefnilega haldið það.
1: Richien, hann líka, hann kann alveg á þennan fjölmjöla leik, sko.
0: Já.
1: Hann veit alveg hvernig að búa til stjörnu og sérstaklega sjálf sér, sko.
0: Já, og sérstaklega að breyta einhverju misgóðu.
1: Já.
0: Í hérna
1: einhver
0: tækifæri. Eftir þetta er Rikki út um allt í talkshows og leiki hér um ýmsu þáttum.
1: Já.
0: En það sorglegir að meðan hann er sem sagt lengst uppi.
1: Já.
0: Án á sama tíma fikta við kannabis og áfengi.
1: Nei.
0: Jú. Svo eftir stíft ári skemmtanalífi Hollywood er Rikki tekin fyrir að selja ungu fólki til cannabis.
1: Nei.
0: Og neyðist til að flytja aftur heim, en Egill Plotur tekur honum opnum örnum og þeir brennslubræðir byrja aftur saman.
1: Og hvað erum að tala um, er þetta svona bara 3 ára klukki sem þetta allt
0: já,
1: gerist?
0: Já, þetta er cirka 3 ár, en alveg rugluð 3 ár.
1: Já, rugluð 3 ár. Og þá sérstaklega þessi ársfjórðungur með Tyrone.
0: Já, sem var helviti kraftmikil.
1: Já, og kraftur í báðum.
0: Já, heldur betur. Herðu, þetta var svona smá útudum.
1: Já, ég hafði mjög gaman að þessu.
0: Já, ég trúi því.
1: Já.

Bad Religion með lagið You, og við þökkum Tómasi Steindórssoni kærlega fyrir komuna og höldum ótröð áfram. Fyrst þetta hér, Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor.

Hann hélt boltanum að Chelsea var í leita jöfnunumarki við það brjálast Hazard. Svo líður og býður og áriði 2026 og þessi Charlie Morgan boltastarakunum geðu í var að selja eitthvað vodkaveldi sem hann stopnaði á 50 miljardar. Þetta er rosalegt Jöfull er það næs Nei, hann hefur gert vel Þetta er greinlega svona framtaks sæmur piltur og greinlega fús til verka því að hann hafði ekkert fyrir því að hafa sér svona við stórstjörnum á þessum tíma en kannski gaf fyrir heitt að hann svist einskist þegar kemur að viðskipt eða hvað, en sagan er allan að góð

0: besta deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, hers, lengjan og unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
0: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og drop. Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Exit. Öðruvísi útvarp.

Jane's Addiction in Cut Stealing. Herðu, ég var frá símtal frá Hjamma, Hjálmari Erni, sem náttúrulega veit ekki að ég er búin að vera tilnefna Gráðhustagsins og fleira hérna í þættinum. Ég tilnefndi hann ekki bara aftur núna, Gráðhustagsins 16. september 2026 er Hjálmar Örn. En það eru helviti stælar í mínu manni. Sko, ekki búin að mæta nefn eitt fylkisleiki allt sumar. Svo núna er að ringja hverjum degi og segja bara ég hlakka svo til þegar við vinnum ykkur að löta sem ætli þróttar hana sussi andlitaða og eitthvað svona. Og finna er ef þetta er hann að grínast, en þetta fer, þetta fer svo rosalega í töðarumir. Hann láti svona allt eitthvað svona, þú veist, ég bara, ég hef ekki húma fyrir þessu, sérstaklega ekki er menn mæti ekki neitt, ekkert að leggja á sig fyrir klúbin, svo er þeir einhvernig farnir að láta þetta snúast þessi. Það er náttúrulega ljóta ruglið. Svo erum við að mætast í einhverju myndbandi og hjá mig, eitthvað face off. Því ég skall hann ekki beint í andlitið í því myndbandi. Kem ekki óvart með hvað er orðin illa pyrraður. Þetta er Skoffín, maður lægir rottur.

Ná, Nirvana Lagi Lithium hér á Exinu 977, langt bestu útastu landsins bolli með þér til klukkan 6 eða besti bolli dagsins samkvæmt gárungum nýr tími 2-6 Tómas sínustæð milli 8-12 svo er það Valti Björn eins og góður ostur á samlóku klukkan frá 1-2 með þáttir mín skoðun allar virka dag Herðu, höldum áfram með góða músík Þetta er hljómsveitin Dimma og nýja stoffi með þeim, lagið Skarkali.

0: 977
1: Hasar í samstarfi við X977 kynnir
2: Nýjasta tíska, nýjasta tíska
1: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglunu Austurbæði Bíó 19. september Uppbytunatriði Juno Paul Meðasala á stub.is 1, 2 og Hasar
3: Kæru byggingaðilar Eru íbúðunar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
0: Svara bara er glæni og tryllt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni Tryllur bjöllu á núna.is
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.

Já, Interpol með lagði PDA. Langar að fara í nýja stofi með ham. Þeir voru að gefa út nýtt lag sem heitir Inn í höfði mér. Komið í góða spilun hér á Action, alveg í power spilun. Enda þeirra ham ropar, þá spilum við það. Enda ein merkasta rockljónsveit Íslands sögunar.

0: Við spyrð
1: Mér er svo læt að nefnum ykkur sátt Er það hann Arnar Gunnlaugs Hann Já, hann var að Tilkynna landslis Hópin Núna í dag, fyrir í dag Og það nú eitthvað sem kemur óvart Annað eftir bókinni Og ég held við ættum að fara yfir þetta hér eftir augnablik Fara yfir hópin Og sjá svona hvað er nýtt í þessu Hvað er gamalt og Ég kannski kem með eitthvað skoðun Eitthvað sem mér finnst að vanta Förum hér í Benny Crespo-skeng Það er mínu menn Þetta er lagið Another Little Storm

Ná, eins og ég segi hér rétt aðan þá ætla ég fara yfir hópin sem Arnar Gunnlaugsson vældi fyrir komandi landslisverkefni. Við erum auðvitað að fara í þriggja veikna stoppar í öllum helstu deildum heims og það var að spila þér held ég þrír leikir á því tímabili, þrír eða fjórir, ég er ekki alveg með að reynum. Herðu, förum í þetta, látum okkur sjá. Já, Ísland spila fjóra leiki og þannig 11 dögum, en svo fyrst erum við Ísland 27. september á Laugardalsvelli. Ég láti ekki sjá mig þar. Mér finnst ekki ólíklegt. En hópin má, hann er cirka svona. Þessi koma inn í hópin sem voru ekki síðast, þeir eru markvörðin Rúnar Alex Rúnarsson, kantmaðurinn Arnór Sigurðsson, hann er komin tilbaka úr meiðslum. Svo er það sóknarmaðurinn Ísak Snær Þorvaldsson, sem við þekkjum auðvitað vel hér úr bestu deildinni. Ísland er því miður án Sverris Inga Ingasonar sem er meittur, okkar besti miðvörur svona allan annars samkvæmt mínum bókum. Svo er Kristján Nökkvi Hlynsson, hann er meittur einnig og miðvörurinn einnig, Hjörtur Hermansson, hann fær hvíld vegna meiðsla, segir Arnar. Það er vont að vera án þessara leikmanna, allt frábæri leikmann. Svo eru þetta gömlu kallanir, Gylfi Sig og Aron Einar sem eru báðir í hópnum og Andri Lúkas Guðjónsson, stormsendirinn, hann snýr tilbaka eftir meiðsli. Og svo eru náttúrulega þeir sem fá ekki sæti sem hafa verið í hópnum, Anton Ari Einarsson, markmaður, sem spila fyrir Breiðablik, hann er ekki með. Miðjumaðurinn Tómas Bent Magnússon, maður hefði nú kannski haldið að hann er í hóp og slá í gegn í Skotlandi og sókna maðurinn Daniel Tristan Guðjónsson. Já, til að lesa þetta bara snögglega upp, þá er þetta Elías Rafn Ólafsson, Hákon og Rafn og Rúnar Alex sem skipa markmannsstöðuna. Varnamenn, Gulli Viktor, Bjarki Steinn Bjarkason, Daniel Ljó, Aron Einar, Hörður Björgvin, Logi Tómasson og Mikael Egil Ellertsson. Já, sko, við þyrftum eiginlega að vera með aðeins sterkari varnamenn, þó að þessir séu allir frábæri, þá af söknum munur sakna Sverri Singa allir verulega. Miðjumenn, Stefán Teitur Þórðarson, Hákon Arnar Haraldsson, ég myndi segja topp 2 besti leikmaður liðsins, Andri Fannar Baldursson, Ísak Bergmann, Gylfi Þór, Mikael Neville Andersson, Jón Daði Þorstesson, Arnór Sigurðsson og Kristján Máni Ingason. Ég myndi segja að miðjumenninir í þessu liði séu ansi góður. Sóknarmenn Albert Guðmundsson sem fór til Lazio á dögunum, Orri Steinn Óskarsson, leikmaður er svo síða dat. Ísak Snær Þorvaldsson frá Lyngby, hann er mættur, Andri Lúkas og Brynjólfur Andersen Vilhjálmsson. Erðu, svona er hópurinn og ég sé bara áfram Ísland. Lækka til að mæta völlin, hvetið til þess einnig.

0: 977. Svara bara er glæný og trillt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Trillur bjöllu á núna.is.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.

Elskar þetta lag Popstjarnan, utakarnsmenn. Já, þetta var Bubbi heldur betur í essinu sínu. Örglega nóa vitlusi gangi og ungur og allt crazy. Maður hefði nú vilja hitt að finna fyrir orkunni þegar hann var svona upp á sitt bilaðast. Já, það er alvöru orka sem fylgdi kallinu þá. Ekki það, það er alltaf alvöru orka í þessum gæja. Núna er hann bara, ég er hann að keira á annar ork og það eru þetta lífsnöðsilegt. Það er ekki þetta held að endalust áfram, segja sérfræðingarnir. Það er það höldum áfram með Íslands, þetta er Rock Paper Sisters og lagði Don't Take Your Eyes Off It.

Ah, Pixies, ég segi bara takk við Loria. Ég ætla bara að fara að kveðja, helst þið komið fínt hjá mér og stökk í klippingu. Já, seint og síða mér. Það er svona eða góða að. Það getum að bara mætt sparkaða pörinni hvernig sem er. Þakka fyrir daginn, við erum auðvitað saman aftur á morgun milli 2 og 6. Ég ætla að enda þetta á mínum mönnum í Hasar. Þetta er lagið Dynamite.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: 977. iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
1: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Sjóð heitt, Dago, Ískók, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: öðruvísi útfall. Exit.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Gringo, Mexico stot meira, Suðurlandsbraut.
10: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
0: Exit 977.

0: 977.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á organ.is. Organ.
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö.
1: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Nú fer heldur betur að draga til tíðinda í bestu deildinni.

0: Broken sem færaðir bestu deildina.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
8: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
9: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
12: X5

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Svara bara er glæný og trillt bjölluspyrningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Trillur bjöllu á núna.is.
2: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is.
4: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Selleri safi. Safi sem lætu að líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö. Öðruvísi útvarp.
1: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
2: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarður.
3: Ný staðsetning, sama stemmi. Serrano, Skeifunni.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.

0: og gott.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Ekki. 977.

0: komin. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
2: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
7: Exit, öðruvísi útvarp.

0: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
4: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Örn.

0: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarðurinn meira gaman saman.
1: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel.

0: nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182. Smáralind og epli.is
5: World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Allt í gæsaviðina í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178
8: Gerum tilbúið fyrir haustið Biko Gerum þetta saman.
9: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: Þetta er Exit 977. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
3: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistlubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
0: Exit 977. Öðruvísi út.

0: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Þú heyrðir þetta líka, er það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlega í bíó 17. september.
3: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Vinahópurinn hefur rættaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í Minigolf í Minigarðinum.

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Lifandi tólist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.